Jezus al tankové bytike reiris. Videte, nec visos seducat. Multe veniente nomine meo dicentes, ego sum, multo seducant. Cum audieritis altem bella et opiniones bellorum et imueritis, aportet fieri, sed non num finis. Aportet fieri, sed non num finis.